0: Ebrate. Awo da so refio.
1: Oda Germany fu aba.
0: Na wo se asaraja obey ye ablekuma anya e badu.
1: Oni se ma mincha o ma no.
0: Ei. Ei.
1: O chemo.
0: Jema fo crop. O chemi.
1: O chemo.
0: O chemi da be.
1: No if you o chemo.
0: Apaso ta. Na akofo. Akofo. Na one that say engineer fata de dia be adwuma na e wan. Ah, ade ye wo Minister of Roads and wa wan aba na. Hey. Na na Minister of Roads and okwa inspector sa da kwa na ba ya na.
1: Hey.
0: Aposu de bia me ma minute ti. Aposa. Aposu aye ade bi. Ni bia me no ni ti pe nyere beda na se aba ye. Cement no. Aposu ato maku e pim. Na obo pa wiya. Aposu.
1: Yeah.
0: Wede ya moka krebi na.
1: Wede ya enche e bi su kakra na amafo a hu se yakopo tumi ye de eye juma. Ana pe ya deru ade ase.
0: Yakopo mun ka ye.
1: Ana pe ya deru ade ase. Sister bibi wo bi ya deru ade ase. Ona wa hwe aso afia kwa probetu afina chemu mienu. Na ye bobo mpa de radia se obi biya re oti na mwane fe mbiya adumre biya no. Nekupu nshia no. Nko so inti adumre. Wo Yesu Kristo demo. Ba nekupu na so ukre mu. Ema adipaye de ache wu. Ana peso o timi kadia. Obi kwa se me kwa ba wambibi umu. Obi kira se mi gire mi kwe jwema wambibi umu. Obi da hospital. Obi she prison. Obi tibi biya ne ho cheno. Ba mene wo die. Odi adumu ye dia. Ewa se de radia se. Bebi o wo biya no. Kaya huni ye mbompe de radia se. Bompe de radia se. Bompe de radia se. Wade be jo na se. Wade be jo a ye ye. Asida nina ye wo dia. E tutu nina ye wo dia. E kafu nina ye wo dia. E da wasi. E da wasi. E da wasi. E da wasi. E da wasi. E da wasi. E da wasi. E wadi e da wasi. E da wasi. E da wasi. Asida nina ye wo dia. E tutu nina ye wo dia. E kafu nina ye wo dia. E wadi ya dawasi ya dawasi ya dawasi ya dawasi ya dawasi ya dawasi ebade betu nasi ebade betu aye ye asida gina ye wotia etutu mira ye wotia ebade ya dawasi ya dawasi ya dawasi ya dawasi ya dawasi ebade betu